0: Station. La station de la station.
1: Salut, à 17HN Direct PUISN Recruit Cell Buggy Mix. Dani Mix de Music for Alternative Babies Through LASI Precious Station.fr。メルシーレイヤー、ヒューゴ、ファニー、カミーユ・エ・マリー、キュアデール・エイ・サウダージ、ベンジャミン・エス・ドラ・フォース・テレオ・ボイット・ DJ ・トラクトペル・デカスター・レコーズと R3D ファイを使用して、画像、ミックスなどを登録したり、様々な情報を入手したりできます。合計15時間の大容量カセットが入っています。ブリアンはバイオに乗っています。AESD、ビッグビスビンバブー ETA プラスダンスルバス。